enyo afena da ho bo mo so ko jeje ne de prono ne bio ne ko pati an ko de che o de ko ni ma so bi fi asun jom ko ye bi at ma ye na ye o chene be ye de nya so bo ni o twa ho ho na de twa ho.